Зірок. Зірок. Рок-будівник. Зарядись настроєння і стартирай деня з песен. Рок-будівник.